0: за моја ушиса.
1: Нареден за моје срце. Актуал.
0: Најлепши тренутки преживуваме скупај.
1: Ведно и во сепаусот гласба ки се нас дотакне.